ko je preuročen, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše hite.